0: Phật và lấy Phật ai dù cả na mà tự tìm nhiều tự tìm nên sao mà tự thích tộc là ác cái áo mình cho nó lấy tê kẹ hay mình thiệt tốt ra tập thiệt lớn không tha tê kẹ ở trên cái tê dù thì cứ thiệt vì cứ thiệt à bao thiệt như thế đấy thì mình nói hao Phật thiệt tê kẹ thiệt vì dạ thiệt thích thì ở ta ác cái áo chúng mà dọc mà lên một cái tự kẹ ai dù mà dễ duyên ai vô mai duyên ai vô mà dễ duyên cho mình dễ rốt bán cho thằng anh nước đó xong rồi tới thằng ai giác rồi xong rồi tới mình so nó với mũi ai giác nó thả bài hốt cho mây và chai nó cho phịt mây nó mà dễ nó xong đó ai giác hay mấy cho ai giác xong mây được được sự rồi mòn hồi duyên nó nó mình sẽ đặt xong đó cái cho ai giác xong mây duyên do to an ai giác xong ai giác duyên do to an ai giác xong ấy chắc là phải sợ an mình che ôi á à lâu đây phải dụng cái ngồi nè thì hao cả rất lưng là kết với cho nó cái chỗ an mặt nữa à còn nó thì phá kia thì xa nó bây đặt ở xó nó hồi trong trâu lớn hồi kia là kế thì phải dưỡng trên mà nó đa mỗi cái nán thì nè mì thì nè ấy chắc là dụng hả dụng người có một bọn và chàng vương ông nó mà thuê phá bạc ôi ta nó bằng khai tha là quan luôn với nhé câu chuyện liên sẽ ai gặp mà riêng nó mẹ thơ nó cái tâm trịch và ở sau khi mình bao trong cái thì mình đang tục sạc hành sạc tầng tì trong cái thì thầy đi chia gặp mày đi chia gặp mà riêng và lấy đi ai gặp mà riêng như tương ngoan đó, một đứa trở lại khổ thì mình tha lại khổ nữa nó thì thật lời khổ. Mỗi em cho tiên vô lại khổ mình, lỡ ở đâu. Thôi thương chết xù thì mình chết ngó, mình chết vô gặp luôn mình vô. Thằng anh dễ dàng đưa tụi tôi có hành đồ. Thằng bác bán mà nó có vô tập xong rồi thì cao, xây cao tập xương tăng á. Rồi còn khổ kia xa kia. Bán thì cái phần khác là nhạc ca mà ca vọt và thoa nắng thì ở thật chung khi nhạc ca và răng nhạc mà lấy xong rất là mấy điều đó. Điều đó mình sẽ tha tam thiệt. Vích cả dạc bằng thì ai ăn vích ở chung ấn vật khó và tầm lùa. Vích cả dạc bằng, vích cả dạc bằng. Mình ăn vích cả dạc thì vị cành. Mà lâu vị cây đó đặt tam xa to lụt nung ấy sao ta vị cành. Nếch khá này còn phá. Còn sáng như là ngon lắm, lúc mình mở xe đó, mở xe mùi đó, mở xe, một bài khó đó, một bài giá, tà lạ, một tà lạ, lúc đầu tiên đó ta được luôn, một tà lạ, một tà lạ, hệ tạ. Tê út tắc lạc
1: nè.
0: Lô nhìn. Ở khó khó. Nè. Cô phai giác. Cô bán. Cô phai tháng. Tất tháng. Cả lạc nín phai tháng. Chùm náy. Chùm náy. Cả lạc là bệnh. Dương an thao bài cò. Út tà lạc khách. Thì an thao bài cò. Út tà lạc khách. Chạc trung như dây mong mưa thò. Mình đánh của bài cò. Út bà lạc khách. Dương tà lớn. Phải khỏi ai có lùi. Nhưng anh đề thao thật phòng phán thì phải chiếc. Phòng phán ngôn nguyên đó là ít chuẩn được mẹ đặt cho phòng phán họ thì thật ra trong kha đừng có trong kia đó. Trong kha lãng đừng có trong kia luôn. Mà ta đang đưa được chạm nghe gắn nguyên sạc mới nơi chạc tung nó phôn cháu của dung. Một dây dây và ai khóc phẩm sạc đồng ngọt. Và thằng nhân ơi khóc chạm hả cho phải sắp chuyên đầu hai khóc tung chứ thì mấy cá mô miên đã sạp công dung phần sọ cây nhóm kia kích là bị dây lọc đặt ra thuốc bọn kia này gọt tư cả ra miên đã sạp cho nhóm ơi thì mấy sòng kia mình tiêm nó chẳng dây chấm chọc chân là lọc bạc mỗi lúc bó lọc khắc nó đã đại tốt tàu lắc thì chắc thả đại kê cầm ngọt cứ một bài nó kìa rô khơi nó lọc bệnh nó mà vô bài nó này tập tích ô lịch tích những cái lộ hơn.

0: I did not ask Wooden. Did not help Wooden. I mean to have Upalakita. Wait, young from Tat of Tat, then you got Upalakat. Upalakat, and then one, so more of Tat. But come the day we live wrong, waiting in Moby Eddy. Man, to your song for a young.
1: I cry down his back, flop down his lips. Clapping at the camera. He did. Kevin Woodley.
0: Hmm?
1: Would you miss Kevin Woodley from the time of Kevin Woodley?
0: Kevin Woodley. Upalak read the Kenny, but my arm is also Upal read the Kenny. Hồi đọc hay cái án ụt bồng ụt bồng, mượn ụt bồng. Và nắm cái đó mới từ dân thiền như mũi rồi bọc lại thì bộ hàng nó bây giờ mà thầm án tớ mà thầm án tớ như quá sợ phạm ít nhiên nó to thầm án mà chăng là một cái hế và khôn khí thầm một bông xa tràn tôi sẽ phải định quá sợ mà giúp còn lúc khu sống á mà tôi nữa mà thầm án tớ thì thầm án mà còn một bộ nơi sang một bộ loạn một tạ xe đó ở trong mơ quát nâng mơ bò lắm. Tức đó ai tôi mơ xa thầm án được trụ nâng lúc chúa thầm án xa ấy. Án thầm án thầm xa thầm ai. Thầm ai bổ ràng, thầm ai chuẩn bổ ràng. Thầm lúc chúa dô kỳ nàm á, án thầm ai chúa thầm. Cho không ai mà chắc này, lúc thầm dô kỳ nàm á. Lúc thầm dô kỳ trôn mưu ông thầm bốn á. Thầm tháo á, vừa thầm án thầm mơ. Mười trong đó sao bỏ rán, sao chuẩn núng. Nó khá kinh nghe với anh. Thế là những chi đây đó, những chi xoay ra nó mai cầm ra trong hai bề số. Với cái chơi lưng, nè tầm lạc, hoàn phùm ấy, miền sạc này ấy, cái thả lạc ra nó đầy đầy chung với những cái vệ của kênh mà lưng nó, hoài lưng nó. Thì đầy bề số nó, những chi lưng nó, nó chơi xoay ấy, xoay nó ấy, xoay nó ấy, mười bàn, cái bỏ bách ra ấy thôi. Thải tháo. Bán lục hà mà lục hà chính là lục hà chứ xuyên. Ta có anh đi, thì đi phát phóng thầm hến. Thầm hến thao kinh thía khâu, anh qua anh đến như mẹ khai đi. Là ta có lời, ta dù khẳng nôn với ta khẳng nó khóng vắt qua thì thầy. Rồi ta thầm mái, đây thầm mái thì đám. Rồi thầm mái thì cho lúc bộ đầy nguồn sâu nên thì chết nếu mà nâu đâu đưa viêm chánh. Lúc lục hà luôn lục. Đó, đây nhưng mà khám hai mẹ nói lục hà rồi. Nó phạm mùn nữa, ấy khám hai hào quên mùn. Đấy khám hai được không? Thì hào bó lô, ô bà lạ đi cái chuyện gì, thì dùng hào bó lô đi cái chuyện gì. Thì cung thì đào. Hãy ấy có khai đừng hào bó lục tập bẩn lực. Hai nhưng mà chọn bọc cho nó. Đấy nhưng mà bài sạch. Nguyên tập phèm nguyên ấy được cho nó bổ án ở chúng nó thác. Thác. Ở bờ. Thầm ai cho nó thầm ai hà mưa hạ bún. Bảo thầm ai hạ bún.
1: Thầm ai hạ bún.
0: Thế hạ ụt bồn. Ụt bồn là cái thà ni.
1: Mượn
0: một bần
1: là
0: mượn
1: một bần. Mượn cái còn mượn cái gì mà lại chọn
0: lại. Được được lại vui mà được dân mình tập căn thân nịch. Thuyết xa nó nà cổ dân mình đều đó khơi. Còn dân mình bọc bóng sắc một bản đề. Lúc ba tôi thấy. Còn ông lô chàng nuôi tốt bây phía xa nà chuyện nà. Tại vì nâu chức nè vì thoáng. Tại anh thoáng có cho bọc. Đói xong đây xong đau, đói vì chia xa mình cho nó. Được dân sọc này, dân trăng sọc này, có rằng có rằng chia xa. Áo ý giang khi mi nhấn vừa. Vừa khi mi, còn là dân cài mà tới nó. Được dòng nịt, dòng nụ ảnh, anh có phai nó, ngủ. Nên tao hào tao kê tao. Mà dân phai bán cũng có phai tao.
1: Cũng cũng lọc ta, mới dân kê tao, thì như kê tao kiếp lạc. Hãy dù mà sọc lĩnh phương thả, nặng nơi chức thang dưới. Tiếp thì, vì người ta thương đương phát tạng. Văn bảo tạm tư cũng là được kết nên bảo chú. Hảo quay đi cho nó dù cho nó bảo tay. Bỏ chú dù, bỏ chú dù nó với hai nhân khuyên sọc. Mình bảo hai bảo tạm tư mà nó chỉ tục được tạo ra.
0: Anh ấy chẳng bao giờ mình nghe.